0: Ascultă-ne.
1: Când limuca na emisor provincial Maputo a Radio Mzambique e 102.3 FM ne Emilio 8 onda media cumbe ca internet www.chilling.sapo.mz